0: mom assan ndjay ma ngay rand hommage sunu baye alhaji john sek
1: yalla yaram tare ko aljam
0: dello djigiwul sek maria sin may sa bigue mar
1: mou way tere la